0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: najuspješnijim komadom na Bestu. Na
1: Bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska.
4: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Adriana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Kar bo, pa bo.
5: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj mađarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
12: Vreme.
13: Deževen štart sredinga jutra, dobro jutro. Tele naše padavine bodo vztrajale tja do popoldneva, pa se bodo počal začeli jasniti, temperature pa danes kanček nižje kot zadnje dni, tja do 19, ob morju do 23.
12: Promet.
13: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Jutranji zastoji se že delajo na štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaradi dežja pa prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, da ne pride do nepotrebnih težav. Srečno pot in prijetno sredo.
14: To je to?
15: Pomlad na Best FM.
14: Boljš kot vsaka budilka.
15: Best jutro.
14: Za dobro jutro.
15: Samo je Nadja Kovačevič.
14: Dobro jutro.
13: Dobro jutro zgodnim, lahko noč nočnim, 6:02 minutki. Deževno začenjamo sredo, tudi mal frižno, ampak ne nam to ne v nič razpoloženja. Sredina tedna pa da kar mal magije vključiva v tole jutranjo rutino. En Mile Kitič za dobro jutro. Trenutno je kar v centru medijske pozornosti, saj se 27. junija vrača na veliki odr v sklopu vrnitve Južnog vetra.

0: Milica Pavlović, 14 minut čez šesto, dobro jutro, gremo za volan.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Jutranji zastoji se že delajo na štarki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaradi dežja pa prosim držite zadostno varnostno razdaljo in pa seveda prilagodite hitrost, da ne pride do kakšnih nepotrebnih težav. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot pa.

0: Ljubi brat, ljubi brat.
1: Arelija v današnjem Bes jutru 26. Dobro jutro. Imer Đulović nadaljuje sredo. Men osebno en izmed boljših vokalov na naši estradi, ker ka on zapoje, kozarci pokajo, ker sami.
2: Koliko

0: Ja, on je vzel mal pozabljen komad in mu dodal tega mal frišne duše in evo, od njegovega izida še vedno med prvimi najbolj poslušanimi komadi na YouTube. Ime Đulović, ova mačka do mene v kratkem na Bestu, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
8: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM. Vreme.
1: Dopoldne bo še deževno, popoldne se bo začelo jasniti, temperature pa danes samo do 19.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Jutranji zasnoji pa že na Štajerki od Lukovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale, avtocesta. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Pol sedmih, dobro jutro. Veste, kako pravijo za vse nas zgodne ptičke? Ko rano rani, rano dan. Ha, tole je Best FM. Dobro jutro še enkrat. Ne bo sreda, boljška vreme.

Prejela sem eno prometno informacijo in sicer poročate o prometni nesreči med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Tam pričakujte zastoje in pa seveda previdno, počasi in pa zadostno varnostno lezaljo. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Briketi za žar. 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger. 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolj.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije preživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažič očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
3: Vreme.
4: Jutro in dopoldne še vlažno in hladno, popoldne pa se bo porihtal zjasnil, vsem pa temperature mička nižje, tja do okoli 19.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Še ena prometna nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami, tudi tam previdno. Pazite, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in Krtinem zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoj v tem trenutku pa na štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš Trzin Črnuče, Vir Domžale, Avtocestam srečno pot.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Končno pomlad.
8: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
7: In Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 in 2 minutki, 3. juni, kaj pa to? Pol leta je že za nami. Imam občutek, da smo že pred včerajšnjem skupaj vstopili v novo leto, zdaj pa že skoraj da ne skačemo v morje. In včasih pozabimo, koliko čas dejansko hitro leti, mal pademo v neko rutino, mal pozabimo v življenju uživati. Prijetno sredo, dragi moji, treba izkoristiti vsak trenutek, tudi ta, ki trenutno stojiš v kakšnem zastoju. Radio na glas, dej si duška, mal pomigi, pa dan štarti, koga se zagre.

0: Robi komenti bo tole. Dobro jutro, 13.07. Tista jutranja ura, ki se ostal cela Slovenija, kljub temu, da se nekateri mudi v službo.
1: Promet.
0: Pogleva trenutno stanje. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica, tam previdno. Še ena prometna nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami, tudi tam previdno. Previdno, da ne prijedo na leta. Vozilo v okvari stoji na cesti za gorje ob Savi Litija, malo naprej od mostu, smer Litija. Jutranji zastoji v tem trenutku pa na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, na Gorenki od Kranja vzhod, vse proti ljubljanski obvoznici. Pa na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Vir Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjo znanih. Srečno pot, ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo, če pa karkoli novega opazite na naših cestah, 051-806-806 pa opozorimo še ostale prijatelji na cesti. Srečno pot!

19.07 zjutraj. Moje ime je Nadja, dobro jutro. Skupaj vstopamo v sredino tedna. Poletje je za vogalom. Nekateri ste bliže pridni, naredili trening ob tej uri. Drugi pa šele odpiramo oči od prvi.

0: Sejca naslednjam na eno družbo, gospa vedno dobro zgleda in ravno včer sem poslušala, kako je v mesecu in pol skušala 8 kil in pol, kapo dol, zdaj ona prav, da je to uspel, ker nič več ne je po 8 uri zvečer, ampak se veš, nič ne paše bolj, ka večerno iskanje po hladilniku.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral, daje več.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. To je tvoja best party muzika.
12: Nađemo na pola puta.
1: Fresna muzika.

0: Vsega, Aleksič, dobro jutro. Poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Dopoldne bo še deževno, popoldne se bo začelo jasniti, temperature bodo pokazale 19.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale, avtocesta in pa na vseh ostalih jutranjo znanih. Radarje v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno pot!
3: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
0: Minutko imamo čez pol osmo, dobro jutro. Skupaj v današnjem ves jutru vse do desetih. Pa če una prva kavica še ni prišla do ta prave točke, bo pa za to poskrbela Luna z enim

0: Oba komada vrhunska, ampak enega ste mogli zbrati in zbrali ste Život da stane ne sme. Ostanite v moji družbi, ker vam sina na zdaj zavrtim v celoti.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: V novem reporterju razkrati.

Skrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. To je tvoja narodna muzika.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primanjkljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
5: Vreme.
6: Deževno dopoldne v naši Sloveniji, malo da nas osveži, že popoldne pa se bo zjasnilo, temperature je mička nižja za to obdobje leta, tja do 19.
5: Promet.
6: Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenki od Kranja vzhod vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Vir, Domžale. Zastoji so tudi na cesti Dramograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev niste opazili, če pa karkoli, nič 51 806 806, srečno pot.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
8: To je to?
9: Pomlad na Best FM.
8: Boljš kot vsaka budilka.
9: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
9: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, želim vsem 8 in 2 minutki. Deževna sreda, če ne druzga, te vsaj ne vleče kaj preveč ven, pol je pa kanček lažje delati. Nadaljujemo Best jutro z vročimi ritmi naše Teje Tajirovič. Zdaj, ona je včasih delala za honorar cca 2000 evrov, ampak dama je kar zrasla, no, tudi v višino jih ima skor 1,80 m, njena cena pa je skočila za kar ene 9 do 10 krat. Pa vi računite. Naša Bibi Habibi, Teja Tajirovič.

0: 11.08. Dobro jutro. Poglejmo, kje vse se je ustavil.
1: Promet.
0: Zaprt je en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni zaradi vozila v akvari, pred oviro je že nastal zastoj. Zastoji tudi na Štajerki od Lukovice na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Kranja vzhod vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cesti Dramograd ravno na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni in tudi Zdravo niste opazili, če karkoli opazite, 051 806 806. Srečno pot!

Ko je Darko Lanzič napovedal pismo 2, se mi zdi, da smo kar vsi imeli visoka pričakovanja za komad, še posebej, ko smo videli, da je to sodelovanje z Džanijom in pa z Džusom. Ampak iskreno, zdaj, men osebno komad res ni, ne vem, Džus mi nekaj ne paše v to kombinacijo. 18.8. Dobro jutro. Nadaljujo pa z duetom, ki nikoli ne razočaram. Henin Breskvica v tvoje besi jutro. Ostane.

0: Ljubljana.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
0: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Crna muka.
1: Mini, mini, mini suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
0: Narodna party in frišna muska. To je

0: Best FM. Vreme.
1: Bolj počasno vreme, deževno bo celo dopoldne, popoldne pa se bo počasi začelo jasniti. Malo vsega dobimo danes, so se pa spustile tudi temperature, te bodo danes dosegle samo 19.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji v tem trenutku še vedno na Štajerki od Lukovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenjki od Kranja vzhod proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cesti Dravograd ravno na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in počasi.
2: Končno pomlad.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
2: In Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
1: Juni smo z vremenom začela bolj kislo, ful nekih padavin ta teden, ampak ne nam to ne nič razpoloženja, je sam prilika, da naredimo kaj po hiši, kar odlašamo zaradi sončka. Dobro jutro, želimo vsem, tole je Best FM. Nadaljujemo z enim prijateljem, našim prijateljem Robertom Bjeličem. Uživajte.

0: Severina, dobro jutro, Nadja, sem vaša družba na Bestu. Dobrih 18 dni nas loči do uradnega štarta poletja, sicer sem mal pokukala v naslednji teden in ti lahko povem, da bo poletje prišlo mal prej k 21. junija. Pol je pa čas za morje, dopuste, hladne pijače, recimo kakšen džin in limonada, ne. Zdaj, jaz te kombinacije sicer še nisem probala, kaj pa na to kombinacijo prav Maja Berović?
1: Ej, džin, limonada, mislim da ništa gore u životu nisam probala. Znaš, jedno me povukla me želja, rekao, Bože, daj da ja to pomiješam da probam. Kao? Odakle pade na pamet džin i limonada da se miješa? Bez komada, ja tako mlada,
0: zajedno smo kao džin i limonada. Ja, ona pravda, kuj kombinacija še nije probala. Ampak važno, da gre v komadu. Maja Berović, džin i limonada, za tole frišno, sredino jutro. Ostan z mano.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj, malce pa bomo pico naročili.
7: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč ministrski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše. Zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti.
11: Vreme.
12: Do popoldneva se bo tole naše vreme porihtal, začel se bo jasnit, vseeno pa bodo danes temperature mal nižje, kot smo vajeni, samo do okoli 19, ob morju do 23.
13: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
14: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
13: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
15: Promet.
12: Nekaj jutranjih zastojev ostaja na Štajerki od Lukovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenjki od Kranja vzhod proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cesti Dravograd-Ravne na Koroškem v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, 051-806-806. Srečno pot!
16: To je to?
17: Pomlad na Best FM.
16: Boljš kot vsaka budilka.
17: Best jutro.
16: Za dobro jutro.
17: Samo je Nadja Kovačevič.
16: Dobro jutro.
12: Prijetno sredo, dragi moji, dober dan želim vsem skupaj v zadnji uri današnjega Best jutra. Zdaj, prva stvar, ki mene spomne na Teodoro Džehverovič, je en posnetek, zaradi katerega si je dama kar tudi mal dvigala ime, seveda intimen posnetek, ampak vse je glasoven. V bistvu je bil toliko viralen, bom rekla, da so ga nekateri glasbeniki vključili tudi v kakšen svoj komad. Ampak ona se tega ne sramuje, prav da so ji mnogi rekli svaka čast.

0: Dejan Matić, 12 minut čez 9. Dobar dan, želim vsem pogleva, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika prav tako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Previdno, avtobus v okvari ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno na vaši poti v družbi. Bez muske. Tole je Bama Najavič. Ne vjerujem.

0: Džogani, 20 čez 9. Dobar dan, želim vsem, Nadja sem v vaši družbi. Zdaj, kombinacija dežja pa cest ponovat ni najbolj svetla, ne? Dobila sem tudi en klic, ki bi kar opisal stanje na naših cestah tole sredino jutro.
1: Za prometna cesta ne rabite nič druga reč kot katastrofa.
0: Ja, počas ne, hiter itak ne moramo, pa če lahko vsaj malo olajšam pot, kamorkoli ste.

0: malo za dušo. Halid Mešlić, ostanite moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. junij.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM. Vreme.
1: Trenutno vreme je kislo belka, kisli bomboni, se bo pa tole do popodneva porihtal in zjasnil.
0: Promet.
1: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Brnika prav tako proti Ljubljani, pa na Primorki pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Previdno, okvarjen avtobus ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, previdno, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti.
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutko imamo čez pol deseto. Dobar dan, želim vsem. Sreda, 3. juni. Medva kar nadaljujeva z neko mešanico na žaru, mal nostalgične, mal frišne, pa vse vmes. Tole je Best FM in pa Adi Šoše in Senida. Čista ljubov.

0: радуване, стаево сонце ти
1: е. To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene. Slušaj,

Če bi ga srečala na ulici, bi se ga verjetno malo strašila. Ma tak, nevaren pogled, ampak ga zapoje. Evo, vse kot si ne po konc. Slaba Radanovič je bil tole, Nadja sem bila vaša družba v prvi jutranji kavici, počasi se poslavljam od vas, vi pa tole dopolne nadaljujete z njo.

0: Kokeriku, čir, David Tamaro, naša carica, carica, carica, lepa Brena, uživajte in prijetno sredo še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročenju Večera bo postal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radarji in letele granitne kocke, podobno funkcijo upravljal že v času tretje Janševe vlade. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
5: Vreme.
4: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi pred Postojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje-Koper.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: da sam Thriller i ti poslušaš Čist, frišan komad na bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Muzika.

0: народна музика.
1: Парти музика.
0: Звична музика.
1: Ми смо Best FM.
2: Vreme.
3: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi predpostojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje Koper.
1: Od

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja best party muzika.
9: Nađemo na pola puta.
8: Fresna muzika.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Ne v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditev več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
2: Vreme.
3: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Promet.
3: Zaradi nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
4: V Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
2: Od 10.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
3: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. We'll be right back.

0: Вечна музика. Твоє у доброму односу є компроміс нуєн. При каковості ін ціні у Меркаторію не. Іспіра кі мотивіра. Меркатор.
1: Ste že kdaj servisirali auto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz Ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na Ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in s prizorišča pobegnil praznih rok.
0: Vreme.
6: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
7: Osedlajte svojo srečo! V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
0: Promet.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Čist pri.

0: vreme.
1: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Odjulči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Prišna muzika.
8: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savrakom.
6: To je tvoja best party muzika.
9: Ti moje zlato, ti moje zlato.
6: Prišna
7: party.

0: od euforije.
1: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, u Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa. Kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.
9: Vreme.
10: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakomom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija Izola zaradi del in na relaciji Šmarje Koper.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
13: Od 10 do

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprte vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakomom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija Izola zaradi del in na relaciji Šmarje Koper.
3: Nič drugega kot sama muska.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
2: Muska.
1: Muska.
4: Muska.
1: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
14: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
15: Tvoja narodna muzika.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.

0: Teme v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
5: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
4: Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzori hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
6: Vreme.
7: Od padavin smo se za danes poslavili, sicer je zunaj kar frišno, videla sem ene par ljudi z dolgimi rokavi, druge z japonkami, tako malo, kakor se počutiš. Ene 19 jih je trenutno zunaj, dobra novica pa je, da bo jutri sonce.
6: Promet.
8: Pozor, zaprte je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, tako da ne pozabiti na reševalni pas. Stojimo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Na primorski avtocesti zastoj od Kozari proti Brezovici pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še 2 radarja. Siv Kedi je v Črenšovcih pred Siklo v smer Odranci, pa bel Clio je v Gust Martulku na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno bod!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
3: Poslušate Best FM. Čas je za 2 ob 2, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
10: in Vinka Stefan Leva.
8: Dobar dan na Bestu, 2 minuti čez drugo, sreda je, Neva tle.
7: In pa Nadja, živjo.
8: Nova daja 2 ob 2, vsaka po svoje.
7: Ja, to je zadnji mesec, ki jo mava.
8: Zadnji mesec dejansko, ki jo mava, ja.
7: Še 200 in potem poletje.
8: Potem pa počivamo, ne?
7: Potem malo počivamo, tako.
8: Ja, na dopustu, a ne? Se imamo fino.
7: Malo čofotamo.
8: Ej, včer smo imeli en tak res simpatičen obisk, David Amaro je bil pri nas v studiju. Se mi zdi, da smo na Bestu vedno veseli teh obiskov, ne? Čeprav so ponavad napovedani, ne?
7: Pa nikoli neče ne prinesel sabo.
8: Dobar, kakšen, kdaj ja, ne?
7: Ja, kjer?
8: Ja, smo
7: jaz
8: imeli...
7: ne vem, pač pri nas je tradicija, da ponavad, kaj priješ komu goste, da kje prinesiš,
8: ja,
7: ampak
8: moraš,
7: te naši
8: ja.
7: Gosti ne prinašajo, kaj preveč.
8: Tvoje sreda, ne? O, a tvoj ali moj?
7: Tvoj.
8: Ojoj, telefon, joj, to je pa res grdodno.
7: Tole je pa 2 evra v naš lonček.
8: Ojoj. A veš, kaj je problem, ki je povezan na komp, pa komp zvoni.
7: Komp zvoni, ja.
8: Joj, no, v glavnem pri obiskih smo ostali. Torej, današnja tema.
7: A je huj obisk, je nenapovedan, ali obisk, ki noče nikoli domov?
8: Dobro vprašanje.
7: Imaš 2 vrsti, ne, ljudi, ki ne grejo, pa ne grejo domov, kljub vsem namigom, ki jim daš, ne.
8: Ja.
7: Pa imaš pa ljudi, ki kar tako malo pridejo okoli, pa...
8: Ker je pač sreda,
7: ker
8: ne?
7: Ker je pač recimo sreda in potem si vejo, koliko jaz obožujem srede in koliko sem vesela, da sem v sredah tukaj.
8: Torej, nič 5-1-806-806, če ponoviva, a je hujši obisk nenapovedanih gostov. ali tistih gostov, ki ne grejo domov.
7: Nič 516-806.
8: Zdaj lepa na beku tem, blago meni.
7: Blago meni, ker sem lahko tukaj v sredo.

0: Definitivno se zna ko je boss, ne? Taja Tajirović, sigurno s temi svojimi boki.
1: Sploh ne vem, kako se to tako premika.
0: Tudi jaz ne, nisem vedela, da telo to zmore, ne? Dve ob dveh, vsaka po svoje. Danes govorimo o obiskih, a so... No, povej.
1: Si že pozabila. Ja, a imate raj nenapovedane goste? Oziroma, že sem še jaz pozabila.
0: Ok, se pravi, a imate raj nenapovedane goste, ali imate raj, oziroma...
1: A je huj obiski nenapovedanih gostov, ali gostov, ko prav ostanejo predolgo?
0: Povej.
1: Oh my god, jaz mislim, da je cajce kavo.
0: Ja.
1: Ali pa kaj kratkega.
0: Tretjo danes, po moje.
1: Ja, v glavnem. Ker smo že pri gostih, ne? Jaz bom vedno zagovornik, da so hujši nenapovedani gosti.
0: Ja.
1: Zdaj, jaz prihajam iz zelo velike, široke družine. Pri meni so bili na... Mislim, jaz imam nenapovedane goste že tako, ker so se napovedali mojim staršem, pa sem pa jaz prišla domov. Pa prideš na vhod, pa milijon nekih čevlov, ti zmatran, lačen, a veš, pa moraš pa tam sedeti.
0: Bo se imeti dober, ne?
1: Se imeti dober. Pa tako da mislim, da je to malo tudi ostalo pol za mano, ne? In tudi jaz imam zelo rada splanirane stvari vnaprej, torej rada se pripravim na zadeve. In pol tako, ker se mi kdo nenapovedano pojav na vratih, to ni to, a veš, jaz moram prvo vnaprej pospraviti, da pol, ko oni pridejo, jaz njim povem, joj, se opravičujem, ni najbolj pospravljena, ne? Ker ta izgovor seveda mora biti. In ne vem, na zadnje sta moja nenapovedana gosta bila mami noči, odkar tukaj zdaj živim s fantom. Sicer sva un dan že imela ene 10 ljudi v bajti, ker sta one dva vedela, da imam jaz ene napovedane goste, zelo moje drage goste, ne, in sta pač mogla pridati malo pošpionirati. In nista klicala mene, da jim odprem vrata, klicala sta mojega tasta.
0: Mm-hmm.
1: Tako da...
0: No, po drugi strani, mene nenapovedani gostje ne motijo. Mene motijo tisti, ki ne znajo domov. Zato, ker pač imaš energijo, ne? Jaz sem vesela, vedno presenečen, pa obiskov, pa tako, prišli ste valdom, skuhala kavo, ni problema, tudi kaj narežem, tudi to ni problema. Pol pa imam energije samo za določen čas, za te ljudi, veš. In tako po kakšnih dveh, treh urah sem že, jaz sem tako utrujena, zdaj bi mogoče bil čas, da bi šli ljudje domov. In pol znaš dajati neke male hinte, ne? Se pravi, daješ neke znake, da mogoče je zdaj čas, da greste ljudje domov, ne? Še kar ne grajo.
1: Ja, imaš to tako,
0: še kar ne grejo. In pol ti je bedno reči, ej, ful sem zdaj utrujena, bi šla malo počivati, ali pa ne vem, moram še to zrihtati, ali pa moram še to narediti, a veš, mislim, ne morem, meni je to pol bedno, ne?
1: Ker recimo jaz tudi pri nenapovedanih gostih, jaz imam velikrat prazen hladilnik, pač moj hladilnik
0: kako nikoli... Kako živiš, če imaš prazen hladilnik?
1: Ja, živim tako, da se don spomneva, kaj bova jedla in greva potem kupat, ker pač drugač mi hrana propada. Če jaz kupam vnaprej in pol se mi čez dva dni ne bo več jedel tisto, ker se mi je dva dni nazaj jedela, ne?
0: A ja, tako je.
1: Ja, in tako da mi dva pač bolj sproti kupava zadeve, kukor pač, da jaz vse v eni štacuni kupam pol. In zdaj, če mi nenapoveden prišlo, ne vem, 4 ljudje, jaz zdaj, kaj bi jim pač dala, bi jim dala pol lubenice imam, pa pol melone imam.
0: Dobar.
1: Še kave, ne vem, če mi ima stalo. Tako da, že iz tega razloga jaz v bistvu pol ne maram nenapovedanih gostov.
0: Ok. Torej, kaj vi pravite, a je hujš, a so hujš nenapovedani gostje, a so hujš tisti gostje, ki nočijo domov?
1: Tako, 051 806 806.

0: E, a če bi prišla Dragana Mirković, njej ne bi rekla, naj gre domov, ne?
1: Ona bi fiks nekaj prinesla.
0: Ja, tudi to, ne? Torej, danes se pogovarjamo o obiskih, a je hujš imeti nenapovedane goste ali je hujš imeti goste, ki nočijo domov. Dobili sva klic na 051-806-806, tako le prav.
2: Dan, Boštjan Kučič, pri telefonu iz Celja. Boljš je, da ko pride tisti gosti, ko jih se ne more znabiti, najbolj zajebani. Hvala, adio.
0: No, se pravi, on pravi, da tisti gostje, ki se jih ne moreš znebiti, to ni v redu, ne?
1: Ja.
0: Ja. Magda je pisala, spoštovani Nadja in Neva, povem čisto iskreno, obisk napovedan ali nenapovedan je kul, če tudi se sam povabim je vseeno, če pa ne znaj domov, pa ni niti zabavno, niti spoštljivo, niti kulturno, ne? Strinjam se, ni kulturno niti gnet obiskov, ne? Tako, prav Magda. Ves nam pravi, pozdravljene, definitivno so hujši nenapovedani obiski.
1: Ja, jaz se strinjam s tem. Biljana je tudi pisala na naš Instagram profil, bestfm.si. Obojni gosti so grozni, še hujši so tisti, ki pridajo in gledajo, ali je spucano. Obojni za mene brez bontona.
0: Ja, dobro. To je tudi res, ne? Čas ne vidiš unga prahca tam gor na unita zgornji policiji, ali pa ga ne dosežeš, ne?
1: Jaz se toga vica mami, ki prije na obisk.
0: Definitivno, ali pa tašča.
1: A, pa dobro, ne?
0: Gogi je še pisal prav, jaz kar iskreno povem nenapovedanim gostom, ajde, papa, čus, adios.
1: Tam jaz se pa recimo tudi sama ne bi nekam napovedala.
0: Ne bi se napovedala, ali bi se napovedala zdaj? Kaj si hotla?
1: Ja,
0: ne bi se napovedala.
1: Ne maram jaz ljudi klica, da jim povem, da pridem na obisk. Bojo oni mene povabili na obisk. A štegaš?
0: Ja, okej, torej ne hodeš na obisk, dokler te ne povabijo.
1: Ja.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ne maram jaz moriti ljudem v življenju, da pridem na obisk.
0: O, jaz pokličem, a už skuhala kavo, bom prišla na kavo.
1: Pa se k meni se niste povabili, jaz sem vas mogla povabiti k meni.
0: Mislim, mogla. Si nas, ker si prijazna.
1: Ja, zato, ker ste moje prijatelji.
0: Nič 51-806-806. Kateri obiski so hujši, nenapovedani ali tisti, ki nočijo domov?
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre le 1,69 €. In ožigalne kocke 48 kosov le 69 €.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Kukar vidva trenutno zuni, ne dežuje, malje sicer mraz, ene devet... Kaj se smeješ, Tomuk? Ene 19 jih merimo zuni, ampak veste kaj, jutro bo sonce, jutro bomo veliko več energije imeli in tudi temperature bodo spet malo zraste. Nehi se smejati.
2: Simpatično, simpatično.
1: Pozabila sem, da moram to povedati.
2: Vem, gremo na ceste.
0: Promet.
2: Pozor, zaprti je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa previdno na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina, tam kosi počne pneumatike ovirajo promet. Stojimo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojimo tudi na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija v obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper v smeri Kopra. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še dva radarja. Sivkad je v Črenšovcih pred Siklo smer Odranci in pa Bel Clio je v Gost Martuljku na avtobusni postaji v smer Jesenic. Srečno pot!
0: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Vsaka po svoje. Nadja Kovačevič.
3: In Vinka Stefan Leva.
2: Dober dan na Bestu, dve minuti čez pol tretjo oddaja dve ob dveh vsaka po svoje, niva tle.
1: In pa Nadja, malo sem zmedi na nos.
2: Sreda je, ne ja. Sej vem.
1: Ne, spomnila sem se na Bobana Rajoviča, kako je napovedoval vreme in potem sem se čist zmedla.
2: Ampak je lepo rekel, uživajte, dejte nasmeh na obraz in uživajte v ritmih Bobana Rajoviča.
1: Če niste videli, je pa objavljen tudi na našem Instagram profilu bestfm.si.
2: Če slučajno niste ujeli, tako. Danes govorimo o tem, kateri obiski so hujši nenapovedani ali tisti, ki nočijo domov.
1: Tako.
2: SMS na nič 51806806. Živjo, hujši je gost, ki pride nenapovedan, ker za tiste, ki noče domov, si sam kriv, ker daješ namige. Namesto, da bi direktno rekel ali pa rekla, da svakoga gosta posle 3 sata dosta, evo. Pač tega gosta si že sprejel mu izkazal gostoljubja in zdaj je tudi na tem, da znaš povedati, ok, zdaj je dost. Za nenapovedan ga nimaš vpliva in je zato bolj nadležen, oziroma tudi lahko rečeš, da trenutno ni primeren čas in ga pač ne sprejmeš, ampak si je za zavrnitev čist sam kriv.
1: Sam jaz nijem jajc nikoga zavrniti.
2: Ja.
1: Čist iskreno.
2: Je zabit neugodno, neugodna situacija, ne? Ok, ojla, moj pokojni oče je imel za goste, ki ne znajo domov poseben stavek. Ženo, ajmo spavat, možda bi gosti otišli kuči. Ošli kuči, tako, narobe sem prebrala. Potem so dobili kar nekaj klicev na našo tajnico, na nič 51806806, takole.
4: Dan, Rodošekova, meni so hujši obiski, ko ne znajo domov.
2: No, gospa pravi, da so hujši obiski, ker ljudje ne znajo domov. Povej.
1: Imamo še eno damo, ki je pisala na naš Instagram profil. Glasujem za goste, ki nočejo domov. Pri nas sta bila 2 do 4 zjutraj. Mi dva sva že zehala, tašča je zaspala na sedežni. Ona dva pa, kada se je zabava šele začela. Naslednjič ima bomo pol noči izdala račun za podaljšano bivanje.
2: Ojoj, do 4 zjutraj.
1: Dobar, jaz mogoče s tem nimam toliko problemov, zato ker me ljudje dosti poznajo in vejo, da sem jaz človek, ko ob 10 spi.
2: Ja.
1: In pol v bistvu to že tako malo vejo in so spoštljivi do tega, tako da mogoče imam zato jaz bolj te nenapovedane, da so mi hujši.
2: Mogoče, ja.
1: Ker moja med ve, da mora iti ob 9 domov, ker jaz pač ob 10 spi. A je ona tam ali pa ni.
2: Če nadaljujeva, še ena dama je poklicala.
5: Živjo, Mateja tukaj. To ti obiske, jaz vedno tak rečem, jaz imam rada, da se jaz najavim komu drugemu na obisk, da niso oni presenečeni. Je še k mojim otrokom oziroma vnukom ne grem, ne, da se ne najavim, pač tak je način. Če se pa kdo k meni prisitra na vrata po pozvoni, ne najavljaj, pa sorry, lej, kao dobiš, vodo dobiš, kak bi si vina še, ostalo pa... Sorry. Ajde, uživaj,
2: čau. No tako, dobiš sploh... kavo, dobiš vodo, kakšen deci vina, tudi dobiš, pa sorry, ne?
1: Prvenš tega vina ne bi dočakal, tudi tega nijem doma.
2: Še en SMS je preletel na 0556 806 806, napovedani ali ne napovedani je vseeno, svako gosta pola sata dosta.
1: Pa dobro, ajde, če že pridejo.
2: In to prav Kristina.
1: Ja.
2: Ok, kaj vi mislite, kaj je hujš, da so gosti nenapovedani ali tisti, ki nočijo nikoli domov?
1: 0551 806 806.

0: prišla nas minut do tretje, Neva, sem s tamo.
1: In pa Nadja, živa.
0: Danes govorimo o obiskih, nenapovedanih in tistih, ki noče domov. Ravno kar sem dobila sporočilo svojega tasta Milana in napisal mi je, znači nečemo više dolaziti. Ampak realno sta mi tas pa tašča taka kralja, da one dva tudi če 3 dni ostaneta. Sem ful vesela. Res, res, toliko se dobro zastopimo, da boljš ga ne bi mogla dobiti. V boljšo familijo se ne bi mogla skoraj prženiti, nimam še burme, ampak ja. Še en klic smo dobili na 051 806 806.
2: Ej, čau, Neva, Saša tukaj, meni je to tvoje čist dobez. Pokličeš, on skuhala kavo, to je to, tako naprej, sam tako naprej, jaz isto tvoj delam. Ej, čau, vaš poklico, skuhaj kavo i to je to, svaka te čas. Ajde, lepo se me, jak je s tebe, čau.
0: Hvala lepa, Sašo.
1: Hvala.
0: No, vidiš, se pravi, prijatelja lahko pokličeš pa tač ožjo družino in rečeš, ej, jaz kuhaš kavo, tam bom čez pol ure. Se to je v bistvu že napovedano,
1: Sem to je
0: ne?
1: napovedano, ja. To že ja. Veš pol, da pridem.
0: V bistvu, ja. Dragana je pisala, jaz pa pravim tako, meni niso v redu niti nenapovedani, pa niti tisti, ki ne znajo domov, ponavad pa je glih ta kombinacija, ne?
1: Se najde tudi tak, ja.
0: Še na SMS je parletu piše takole, za nenapovedane obiske se lahko vsaj delaš, da te ni doma.
1: Ja, ne moreš, če imaš avto, a dobar, lahko greš kam na sprehod.
0: Ja, recimo. Večji problem je, če imaš psa in se pol začne dret in pol vejo, da si tam.
1: Ali pa če imaš prižgane luči, pa ja. Video, pa pol...
0: Tako. Mile prav, da nenapovedani gostje, ki se jih ne moreš rešiti, kombinacija obojega je res zmagovalna. In ravno tako naslednji SMS, hujši so nenapovedani, ali najhujši je miks nenapovedanih, ki nočijo domov. Zanimivo, ne?
1: In to je kar ta končna kombinacija, no.
0: Ja, pa Brana je še pisal, prav ni problem, če kdo pride nenapovedan, vsak gost je dobrodošel, ampak je pa kulturno, da v nekem normalnem času odide, ker imamo vsi svoje obveznosti, tako prav Brane.
1: Kul je, če si, mislim, nikoli, da si nenapovedan, to spoh nikoli, ampak... Da pa prideš komu, ki ima otroke nenapovedan, to pa sploh nikoli.
0: Dobar, to pa je malo drugače, seveda.
1: A ne, ker vse imajo oni nek ritual, neko rutino, neko in zdaj, da ti prideš tam nenapovedan, on je pa li hotel otroke, da spad.
0: Ja.
1: Ne delamo tega.
0: Ja, Mario je tudi pisal. Živjo mene ne motijo gostje, ki radi ostanejo dolgo, ker za njih imam preverjeno taktiko. Prva kafa je do čekuša, druga razgovoruša, tretja pa sikteruša. Zato noben ne ostane predolg. Bolj me motijo nenapovedani obiski, tako prav Mario.
1: Mm.
0: In pa, Nikola, blago vama, možete da idete kuči, kad hočete. To je napisal, Nikola. Ja, zanimivo, ne? Kaj?
1: Noč. Nekaj sem se zamislila.
0: A ja, mogoče zdaj ni najboljši čas, da se nekaj zamisliš, ker bo pa delati.
1: nekaj sem razmišljala o enih gostih. Ne ima veze.
0: Nič 5-1, 806-806, kaj vi mislite?
1: A so hujši nenapovedani gosti ali gosti, ki nočejo domov?
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirat dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. junij.
12: 3, 4, klik, klik.

0: manjka si, ker kar lahko hitro zmanjka.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Baba Andrajović, lijepa žena. 9 minut do 3, a Niva tle?
1: In Banadija živio.
0: Ja, oddaja dve obveh vsaka po svoje. Danes o obiskih, nenapovedanih in tistih, ki nočijo domov. Teo je pisal, živio, tist kombo, ki pridejo na obisk, nenapovedani pa so kle do polenih. Je odvisen kdaj, ne, lahko so do polenih do poldne, mogoče po noč.
1: Dohod do poldne nenapovedan obisk.
0: Ja, ne vem, se najdejo ljudje, ne. Potem tale simpatičen klic je prišel.
2: Meni gre zelo na živce oni, ki pridejo nenapovedani, ki pač kar naenkrat pridejo. Jaz tako stopam not bajten, sam slišim smeh, povrde se ravno čiti in včasih kakšno informacijo spustim. Hvala, adio.
0: Ja, to smo vsi doživeli, ne?
1: Je si to to, kar sem prej govorila, ne? Uno, po mojem je od tega ostal, kad priješ domov, uno, milijon čevlov pred vrati, vsi se smejo in zdaj ti možeš tam sedeti zraven.
0: Ja.
1: I tak ne poveš ene besede, zmatran
0: najprej
1: si.
0: Najprej te kličejo, prid pozdravit.
1: Prid pozdravit, pozdravit, ja. In pa možeš tam sedeti in itak ne veš, kaj delati, ker si pač otrok. Tako da razumem tole punčko.
0: Tale SMS naslednji je zelo zanimiv. Je pač realen, ne? Zanimivo je to, tisti, ki pravijo, da ne marajo nenapovedanih gostov, ne? Ko pa rečeš, ej, mim tebe sem se vozil, sem bil v tvojem kraju, pa pravijo, zakaj pa se nisi oglasil?
1: A ja, no, jaz tega ne rečem.
0: Ja, to vem, ja. Ker kukaj ti rečem, ej, mim tebe sem šla pa neki, pa ne rečeš noč nikoli, ne? Grdo, mislim, res grdo.
1: Kačem ti jaz, ko se peleš mi moja hiša, razumeš?
0: Potem Šule je naš zvesti poslušalec na Bestu, velikrat se nam javil, velikrat koga pozdravil, no in zdaj se nam je javila njegova hčerka. In prav takole, jaz osebno ne maram nenapovedanih gostov, medtem, ker za mojega fotra to ne vela, on obožuje ljudi, tako da je kar malo čuden, ko prijem domov pa vidim, da ni nobenega. Potem je pisala Besima iz Maribora, pravi, da zame so hujši tisti, ki se ne najavijo, a tisti, kateri ne znajo iti domov, samo rečem, lahko je vam, ne, vi greste lahko spati, kadar hočete, a mi ne moramo, dokler vi ne greste.
1: Ampak spet mu ne moreš tega povedati v obraz.
0: Ja, ne.
1: Mislim, vsaj jaz nimam jaz, srca tega narediti, ja. Pač.
0: Medina je pisala tudi, pravi, nenapovedano sem samo, ko prijem k mami na obisk, kar je logično, ne, se včasih Medina tam živela, ne, najvrš, ne, a veš?
1: Ja,
0: v
1: dobro,
0: bistvu jaz se počutim, ker sem še vedno pa doma, jaz je ne. Ej, prišla sem, pa to je to. Če sem doma.
1: Ja, dobro, ampak vse, kaj viš, kaj dela?
0: Pa prav, da je še bolj vesela, kakor če bi se napovedala, pa pol tudi, če 3 dni ostanem, je ni dost, ker če bom šla, oziroma takoj, ko bom šla, me bo vprašala, kdaj spet prideš. Tako da nenapovedani obiski imajo svoj čar, prav Medina. In mava šenga, Adriana, pravi, ne eni, ne drugi, ker pri meni se gostje najavljajo, kot tudi jaz k njim, pa tudi prihajajo samo tisti, s katerim lahko zdržim večur. Vrhunsko.
1: Ampak vsaj ni lepo, da se ne poveš. Vsaj ja. Pol urce prej, no.
0: Ja, dobro.
1: Da se mal.
0: To pa mislim, da kar načeloma, jaz res nikoli še nisem šla nobenemu tako domov, da bi prišla pa bi potrkala pa prekla, evo me.
1: Ja, jaz tudi ne.
0: Res ne. Tako da bolj nenapovedano v smislu, da pokličem, ne vem, pol ure prej ali pa 1 uro prej pa rečem, ej, prišla bom zdaj na kavo, a imaš cajt. Se če reče človek, nijem cajt, a rečem, ok, drugič, če pa imaš cajt, gremo.
1: Ampak veš kaj? Kaj? Ti mene še vedno ni spovabila k sebi.
0: To je zato, ker jaz sem precej daleč doma, ne? Ti si v centru Ljubljane, jaz pa sem daleč na vasi. Čeprav, evo, te bom povabila. Drug teden, a imaš cajt.
1: Ne me zdaj vabiti, ne bom pošla, skregala se bom s tabo.
0: Za vikend? Ne, za vikend imaš zihar cajt.
1: Ne bom pošla.
0: V soboto, popovdne.
1: Ma ne bom.
0: Imam psa.
1: Vem, da imaš psa.
0: V glavnem, kaj smo ugotovili danes? Da včasih so tudi nenapovedani obiski fajn.
1: Ampak
0: fajn
1: da,
0: je tudi, da pokličemo.
1: Najhujša kombinacija so pa nenapovedani gosti, ki ostanejo predolgo.
0: Tako je, to je to.
1: Ej, to je to za dve ob dveh za ta teden. Jaz vsem želim eno prijetno popoldne še naprej, mi se pa slišimo spet jutri zjutri med 6 in 10 na Bestu.
0: Ej, a šteje, če da pelem tle dol na kavomat,
1: ne, ne
0: ker šteje. Sem skostla?
1: Tek sem skregana s tabo.
0: Ne, nisi, v soboto.
1: Ne
0: v soboto
1: bo.
0: Se družva. Ja, sigurno,
1: ne
0: te pokličem. Te povabim.
1: Ne bom.
0: Ti spečem pecivo.
1: Ne bom prišla.
0: Pecivo ti bom spekla.
3: Dve ob dve. Vsaka po svoje. Nadja in Neva. Na Best FM.
4: Zato da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill. Znaš ono. I onda. Kapiraš ba? Znaš to

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji. Največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
7: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Srečno Slovenija!
6: Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
8: Vreme.
9: Dan še mokro in pa si bo vse do večera, plohe in pa nevihte, 19 stopin bo največ danes, sicer pa jutri bo lepši dan, bo sonce in bo 26 stopin.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
12: Promet.
9: Jam za stoje pa že imamo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti, stojimo pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap, tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi proti Brezovici. In pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku še en radar. Na stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno pot vsem.
5: 051-806-806.
13: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
13: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
14: Ne vem, kaj ste pa nema.
9: Dve minuti čez tretjo. Dobar dan v tvojem Best popodnevu. Še en klic je parletu na nič 51-806-806.
15: Dobar dan. Kličemo iz Belgije. Rad bi naročil eno pesem za mojega prijatelja oziroma sodelavca. Džala brat, Buba Koreli, katerokoli. Hvala.
9: Belgija. No, tega še nisem slišala. Slišala sem, da se družimo v Nemčiji, v Avstriji, v Bosni, v Srbiji, v Švici seveda, ne? Ampak Belgija, no, tega pa še ne. Tako da v tem trenutku lepe pozdrave tudi vsem, ki ste trenutno na naših frekvencah v Belgiji. Prihajata pa Džala Brat in pa Buba Koreli Tech 9. Pa zdaj je čas za en velik nasmeh in za to, da pojačate radio.

Danares in Halid Bešlić, sviraj nešto narodno. 12 ih imamo čez tretjo, dobar dan na Bestu. Takole razmišljam, mal googlam, berem članke, gledam vse te kralje bakšiša, ne? Dejansko človek ne pravo zaračunati velik za svoj nastop, če bakšiš pokrije marskej, ne? Mamo pa nekoga, ki ne sluš tok z bakšišem, ampak sluš dejansko svojimi nastopi in glasbo. In naj bi bil po podatkih Agencije za poslovne registre v Srbiji pač en od najbogatejših na estradi. Leta 2023 je Saša Matić zaslužil bruto približno 1.300.000 evrov. Od tega, če štejemo stroške in tako naprej, mu je ostal 800.000 evrov in od tega je sebi izplačil dobrih 5.000 evrov. Samo. Od vsega tega denarja, ne? Zdaj, ta denar od nastopov vlaga v nepremičnine, ba je jih ima že kar nekaj na svojem lagerju, ne? In, a vidiš, če imaš glas, ne? Kam prideš? No in zdaj študiram, ne, če bi jaz znala pet.

Grša in pa Mija čez Sante in tale komad je sigurno polepšal popovdne eni lepotički, ki se trenutno z očijem vrača domov iz vrca, pa sta v zastoju pa se je malo zataknil, ampak tole je sigurno zdaj pomagal. 11 minut imamo do pol četrte, dober dan na bestu, z nami je tudi Edin, prav takole, pozdravljeni Edin z vami, ja, v mestu Ribnik, Hrvaška, cirka 10 km od Metlike. Za vse nas, ki poslušamo Best FM in smo na poti za Slovenijo ali za Bosno, imam eno sporočilo in sicer radar. Omejitev 50 km na uro, jaz sem imel nekaj več kot 70, upam, da me ni uhvatijo. Ja, Edin, vsi to upamo, da ne dobiš nobene pošte domov, sicer pa danes previdno in počasi, ne samo zaradi radarjev, tudi zaradi vremenske situacije. No, družba nama dela tudi tale.

0: Relja Impa Intercontinental. Vas ta na moji družbi?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Briketi za žar. 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger. 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: To je tvoja bestvarti muzika.
15: Nađemo na pola puta.
16: Prišna muzika.
17: Mama mia, se sad imaš da sam ti ja.
14: S prišnim komadom na bestu.
18: Na best. Ja, ja sam Renja, a vi slušate.
19: Intercontinental, continental.
2: V tvojo družbo prihaja čist frišen, Relja.

0: vreme.
1: Danes še deževno in pasivo, samo 19 stopinj bo, ampak jutri je lepši dan pred nami, sigurno 26 stopinj bo in pa kar neki sonca.
0: Promet.
1: Imamo zastoje na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Stojimo pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Stoji še južna obvoznica od centra proti Malencam. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Koses, pa na Ljubljanski južni obvoznici od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na Primorski avtocesti še zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. V tem trenutku še dva radarja. Na stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botano in pa Bel Clio je v Gost Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Srečno pot!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi. Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, dobro, da imamo pomlad vsaj na naših frekvencah, če že vreme protestira. Ej, čas je za tvoj komad za gužvo. Se pravi, če se je kje zataknil, če imaš gužvo na šihtu ali pa kje doma pri kakšnih opravilih, piš mi, poklič me na 051-806-806, vse, kar si zaželiš, to dobiš z največjim veseljem. Se veš, da si polepšava današnje best popovdne. No, do takrat pa še ena poskočna v duetu, ne da ukraden in pa Džomla KS 2.22. A veš, kaj človek sliš take ritme, se res nasmeje in pa res z veseljem mal pomiga. Gremo si skupaj.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Muska!
3: Muska!
4: Muska!
0: Best FM.

0: Hurricane Impact on Neva. 18 minut do četvrte, Neva sem s tabo na mesto.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ok, Radomir iz Novega mesta z nama, živjo, kaj pa ti kaj, no?
3: Evo, pelam iz službe proti domu.
0: Ok, kje si, v Novem mestu?
3: Ja, v Novem mestu, tako.
0: A tam delaš ali kako?
3: Tam živim, a pelam iz Trebnjega.
0: Aha, živiš v Novem mestu. Jaz sem tudi živela v Novem mestu, 18 let, veš, pa sem šla po Ljubljano s trebuhom za kruhom.
3: A kje si živela v mestu? Ja sem pri Grimski šoli, tam na Mušičevi.
0: Ne, bila sem mal ven v eni vasi doma, mal pred Novim mestom.
3: A, res?
0: Mhm, lepi konci. Veš, Radomir, lepi konci.
3: Lepi, seveda.
0: Ti, povej mi, kaj bi pa ti danes slišal?
3: Jaz bi danes slišal Tina Nasakića, ker ste ga nekaj včeraj omenjali pogosto, tak da bi rad slišal pesem Ne pitaj me o ljubavi, druže.
0: Ne pitaj me o ljubavi, druže.
3: Tako.
0: Ti povej mi, a imaš kakšno motivacijsko misel za današnjo sredo za vse poslušalce in poslušalke?
3: Veš kaj, danes je deževno, pa sem tak malo utrujen, nimam inspiracijo za nekaj poročiti.
0: Ok, razumem. Jutro bo boljše.
3: Sigurno, ja.
0: Evo, sigurno. Radomir, me veseli, da so se malo pomenila, z največjim veseljem čez par trenutkov Sinan Sakić.
3: Hvala ti, živjo.

0: vsako popoldne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
2: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
6: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: V reviji Dob-

0: Karma, vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
10: Ta govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
9: Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
11: Vreme.
12: Padavine danes vse do večera, ko bodo končno ponehale. Ja, danes ne bo nočke pomladno, ne? Samo 19 stopinj, ampak jutr pa sonce in 26 stopinj.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarja iz smeri Viča proti Brdu, tam previdno. Stojimo pa še na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. In pa, ko smo že pri štajerski avtocesti, stojimo tudi od Zadobrove proti Šentjakovu. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Na primorski avtocesti stojiva od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa zastoj tudi v smeri Brezovice, se pravi smeri Ljubljane. Stojita tudi ljubljanska severna, stojijo, ja, severna, južna in pa zahodna obvoznica, no, praktično skoraj vse, skoraj celotna ljubljanska obvoznica, tako rekla, ja. Še en radar v tem trenutku, bil Clio Gost Martuljko na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno pot!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Pomlad.
17: Na Best FM.
18: Končno pomlad.
16: To je Best pomlad.
18: In.
16: Nevenka Stefan Deva.
12: Jaz, Jan, dve minuti, čez četrto, dobro dan na Bestu. Edina je poslala tak res simpatičen SMS na 051-806-806. In pravi takole. Pozdrav vsem poslušalcem radija. Danes naj dež ne pokvari razpoloženja. Naj bo izgovor za topu čaj, dober komad in prijetne misli. In naj vas kapljice spomnijo, da po vsakem dežju posije sonce. PS, pripis, vsak dan vas poslušam, ko grem iz šihta. Hvala lepa, Edina, za tole lepo misel. Ja, tako kaj je ona rekla, ne? Naj vas kapljice spomnijo, da po vsakem dežju posije sonce, če pa ga nimamo zuni, pa ga imamo na naših frekvencah. Z Jovanom Perišičem, sonce se rađa!

0: Fantastični Magla Band in pa čini mi se 13 minut čez četvrto, dobar dan na Besto. Ja, by the way, ne, 3. junij je danas in danas Biljana praznuje rojstni dan. Pa veš kaj, jaz sem se odločila, da jo kar pokličem, pa dejmo probat.
1: Halo.
0: Slavimo, slavimo, ovaj divan dan, neka ti je srčece, sretan rođendan. Biljana, sve najboljše.
1: Hvala, hvala, res hvala.
0: Biljana, ti danes praznuješ, povej, koliko si stara?
1: Ja, 39.
0: 39, lepa leta, drugo leto že 40, a?
1: Ja, točno tako. Ja.
0: Povej, a si poročena, imaš moža?
1: Ja, že več kot 20 let.
0: Več kot 20 let, ok, a ti je mož danes pripravil že kakšno presenečenje?
1: Ne, mislim pa tako malo se peljemo nekam na obisk, tako da ja, mislim da bo.
0: Tako torej. Ok, glede na to, da danes praznuješ, povej mi, kaj bi si pa ti zaželela za svoj rojstni dan?
1: Največ zdravlja in da so vsi moji z mano.
0: In to je nekaj najlepšega, kar lahko človek pove na hiter, to je to.
1: Točno tako, točno tako.
0: Komad za tebi pa bil kaj?
1: Aleksandra Prijavič.
0: Ja, sem odlično.
1: Točno to, točno to. Danes pa fevaj.

Tole je bil Geco DJ in njegovi back vokali, bom rekla, no. 9 minut manjka do pol pete, dobro dan na Benstu, danes je oblačno in mokro in na Arsu pravijo, da bo zapadel nekje 16 mm padavin, ne. Zdaj, to je toliko, kaj eno zrno fižola, oziroma ena ameriška borovnica, ne. In jaz sem prepričana v to, da naj v ta fižol sigurno ne bo spravil

0: ker dokler mava midva dobro musko, ni važan, a je milimeter desno ali pa levo. Je pa važan, če pride Željko Joksimović in njegov milimeter. Ostane moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijatelj.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
10: Admiral daje več.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
14: To je pametni nakup. Eurospin.
15: Čist frišno.

0: Vreme.
1: Do večera še padavine in pa plohe, mokrubo in sivo, danes samo 19 stopinj, ampak jutri se nam bo smejalo suncem pri 26 stopinjah.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, tam previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti in pa en zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakovu. Na gorenski avtocesti od predora Šentvid pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in pa na ljubljanski južni obvoznici od centra. Vse proti Kozarjem in pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, s tem, da zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Koseza, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku. Siv kedi je na cesti Litija Zagorje, malo pred starim mostom. Srečno pot!
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stepan Deva.
1: Dve minuti čez pol peto. Dobar dan na tvojem Best popodnevu. Nadaljujeva današnje Best popodne, sicer malo deževno, se veš, z dobro voljo in pa z največjim nasmehom na tem svetu, ker smo na polovici delovnega tedna. Zakaj človek ne bi bil srečen? Ej, v tem trenutku tvoja šesa, Željko Bebek in pa Kje sam bio?

0: Skor lažem, 17 minut do pete, neva sem s tabo na bestu, dobar dan vsem. Denis je tudi z nama, Denis živja, povej mi, kaj se dogaja danes.
1: Ja, načih malo praznujem.
0: Praznujete? Kdo praznuje?
1: Ja, sin ima 15. rojstni dan.
0: Sin ima 15. rojstni dan, Eldar, če se ne motim.
1: Tako je, ja.
0: Ok, tvoj prvorojenc?
1: Ja, tako je, ja.
0: Ok, mu bova zdaj čestitala, ne, da mu bova. Kar povej, kar imaš zapovedati.
1: Želim mu vse najboljše in da ve, da ga ima ti najrajši.
0: Odlično, komad?
1: Sreten ti rođen na sunce, moje malo.
0: Odlično, boš pel zraven, če ga spustim.
1: Uf, ne bi, ker se bo slab končal danes.
0: Denis, lepo praznujte, Eldar je tudi mi iz ekipe Best FM-a, želimo vse najboljše. Pa to je to, bomo zrihtali.
1: Najlepša vam hvala.

0: Še isti dan. Preverite KTL.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Party.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvi.

Nevenka, beste, ej! Mi klepu švicam tebe na žigama.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
5: Kar bo, pa bo.
4: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Kolo čaka. Se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
10: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
9: Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer.
11: Vreme.
12: Jutro bo dan, soncem obsijan, temperature se bojo dvigale do 26 stopin.
11: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, zato previdno. Še kar nekaj zastojev je na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Tukaj je zastoj tudi na usporedni regionalni cesti. Ok, stojimo tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in pa na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada, tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa tudi zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in pa ta zastoj se nadaljuje naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Kar neki stvari se dogaja danes, ne? Še en radar. Si v Kedi je na cesti Litija Zagorje malo pred Starim mostom. Srečno pot!
13: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
14: Končno pomlad.
15: To je to.
14: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
15: in v gužvi.
16: Ne vem, kaj Stepa nema.
12: 3 minute čez peto, dobro dan na Bestu. Ja, vsi, ki ste že doma in počivate, evo, ne? Počas šibamo proti koncu današnjega dne. Jaz upam, da ste opravili vse obveznosti in da je zdaj končno čas za počitek. No, vsi tisti, ki ste še na šihtu danes, dajmo eno za dodatno motivacijo. Te anuči!

Ne smem da se zaljubim u tebe, Jelena Karleuša, Saša Matić. Nadaljujemo današnje Vest popovdne, 12. Vama čez peto. In to z velik dobre volje in pa dobro musko. Ne bom preveč nakladala, ker don sem že res velik stvari povedala, ne? Dara buva mara prhaja. Zato, da ti prinese srečo in zato, da te spomnim, da prav kmal bo vikend. Galama, gremo si skupaj.

Ministar Kempaco Peović, poplava. 11 minut manjka do pol šeste, dober dan na Bestu. Prav kmalu se vam pridružim Maja Tasić v oddaji 6 ob 6. Če še ne veste, vsakič začne z vašim izborom šestih komadov, tako da če imate kakšne glasbene ideje, nič 5-1-806-806. Mi pa nadaljujemo z veselimi in poskočnimi ritmi.

0: MC Janko in pa Milica Todorović, moje zlato. Kratka pauza, tvoja muska. Kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
4: Admiral, daje več.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Čist prišla muzika.

0: je tvoja best party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika.
2: Vreme.
3: Padavine, ki naj spremljajo v tem trenutku, se bodo proti večeru umirile in jutri bo lep in pa sončen dan. 26 stopinj bo.
2: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo v smeri centra. Promet tam usmerjajo policisti in pa nastaja zastoj. Stojimo tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Stoji Ljubljanska vzhodna obvoznica od Bizovika proti Zadobrovi. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa stojimo na zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski severni obvoznici od Šiške, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarja in ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in pa na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Če stojimo nekje, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: To je to.
4: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Ne vem, kaj ste pa nema.
3: Ja, nekaj skupnih trenutkov, pa še imamo v današnjem Best popodnevu. Minuta čez pol šesto, dobro dan na Bestu. Z nami je simpatični Ati Armin. Pravi, da je svojo lepotičko, petletno sijo trenutno v avtu in da sija pravi, a lahko pokličemo Nevo in imamo en komad. Ja, seveda, da lahko. Grša in pa Mija v tem trenutku in pa Sante. Gremo si skupaj.
0: Čist, frišen komad na Bestu.
7: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spo ime ne kao Grgo Grše.
8: Oči tvoji ko sante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišen Duo na Bestu.

17 minut manjka do 6. Neva sem na tvoja best popodanska družba. Počas je čas, da se odstranim in da pozdravite Majo Tasič in pa dajo 6 ob 6. Še enkrat spomnim, ne, če imate izbor

0: od kolenem, Kemal Šemsa, Sinan, Mila in pa Dragana, jači nego ikad, pa naj gre ta v vse zvočnike na vseh avtobusih LPP-a. Lepo se mejte, uživajte in pa slišmo se spet jutro ob istem času v Best popodnevu. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.

0: Večna muzika. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
4: Navkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
3: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primankljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primankljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril.
5: Vreme.
6: Zvečer se bodo dežne kaplje povsod umirile, jutri zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutrane temperature bodo tam od 7 do 13 stopinj, čez dan nas čaka sonce, tako da jutri ne pozabiti sončnih očal in pa temperature vse od 21 pa vse do 26 stopinj.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
6: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil, prosite, in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Potem stojite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorske avtocesti proti Brezovici. Potem stojite tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. In pa še ena drava slika. Policijska kontrola na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Ljubljane. Evo, pa smo prišli čez vsta promet, če pa se še kar kol novega, nič 51806, 806 je številka za vse to. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
6: Hello, ura je 6:03, jaz upam, da je bila vaša sreda boljša kakor današnje vreme. Če je bilo pa tam, bomo pa to zdajle nujno popravili. Na vrsti je vaš 6 ob 6 izbor in evo, kaj mene zdaj zanima, najbolj pomembna stvar, kaj se vam danes sploh posluša.
8: Dobar dan. Moje ime je Dare in jaz bi rad za glasbeno željo dol Mufaso od Džale Brate, Buva Korelija in Raste. Hvala.
6: Evo ga, Džala Brat, Buva Koreli, Rasta in Frišna Mufasa.

Danida in Level v vašem današnjem 6 ob 6 iz baru. Hej goj, Mata Asič sem, vaša družba v Best Studio, v avtu, na kauču ali pa v službi, če še zmer delate. In zdaj se nam bo pridružila tudi Seka Aleksič, ki pravi, da ljudi za duet zbira po njihovi energiji. Da ne mara take mehke, take tenke energije, ampak da rab ob sebi eno tako močno energijo z močnim karakterjem in da si v prihodnosti želi ob sebi imeti Severino. In jaz mislim, da tukaj sta dve možnosti. Ali se naredi en bomba hype komad, ali pa ena taka fina balada, kakor je tale. Seka Aleksič in Rođena s Vukovima. Kaj se vam posluša v današnjem 6 ob 6 izbaru? Sporočite mi na 051 806 806.

Anđele, u vašem današnjem 6.6. iz Baru. Hej, hoj, Maja Tasić sem v vaši družbi. Še točno 6 minute nam zmanjka do pol sedmih in če se da nadaljujemo še z mojim današnjim izborom za vse nas, to bo tokrat Džani, ki je nedolg nazaj, oziroma zdaj nek časa nazaj, gostoval v Amidži šovu in dobil je eno zelo zanimivo in delikatno vprašanje. Če bi imel na izbiro katerikoli žensko iz estrade, s katero bi se poročil? No, on je kot izstopa izstrelil Jelena Karlevša. Zato, ker so mu všeč velike ženske z močnim karakterjem in da bi se z njo res poročil, držal za roke, ampak da pa ne bi rabila prevzeti njegovega primka, da lahko obdrži svojega. Zdaj, jaz mislim, da Jelena za to še ne ve, ampak verjamem, da bo tole definitivno prišlo do nje. Evo, šerima se. V naši družbi Džani, potem pa še Jelena Karlevša. Tudi žena. Na Best FM-u.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.
9: Oči nikog ne traže.

0: zavidi.
1: David Amaro, možda nam i Bog zavidi u mojem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasić sam vaši druž, više 20 minuta nam zmanka do sedmih in pršu je ta čas da zavrtimo tudi neki starejšega, neki fajnega, neki kar nam odal danes velike ene pozitivne energije in nas spomnil, oziroma vas spomnil, ker jaz se takrat seveda nisem še rodila, na ene lepe, lepe čase.
2: Besto, flashback!
1: Vračamo se v leto 1987 in to s komadom Lepe brene, hajde, da se volimo. Takrat je imela tako frčkavo blond frizuro, tako zelo poudarjen make-up, mal na abo spominja, 39 let je že tega. Wow, noč, gremo kar na komad Lepa brena, hajde, da se volimo!

0: Vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: ćeš volje na ta ta ta na na Željko Joksimović na Best FM-u. Hej, hoj, Matasić sem v vaši družbi. Še točno 5 minut nam zmanjka do sedmih in za konec prihaja še en duet, ki ga zelo radi slišimo, ko gremo ven žurat. Še preden pa ga zavrtim, gre za Vojaža in Nučija. Zadnje čase se je spekuliralo, da se je njuno sodelovanje in prijateljstvo končalo, ker se Vojaž ni udeležil Nučijeve promocije novega albuma. A je bil res zadržan in ni mogel prijeti zaradi osebnih stvari, tega ne vemo, ampak upajmo, da kdaj dobimo še kakšen tak duet, kot je tale, ker bi tale duo bilo kar škoda izgubiti.
1: A doctor out of London has made the claim that Bella Hadid is the most beautiful woman on earth.

0: Грішна музика. Салона Best FM. Твоя избира, твоя музика. Той 6 в 6 на Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
3: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanska politika, se pravi, zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
2: Tudi pri nas, sicer le po eni od peščcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
1: Vreme.
2: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v Slovenijo in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in južni obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan na koncu Izolskega.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta.
1: Ja.
0: U produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: odličnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.